0: ճիշտ ներս։
1: Եր հարստրոս արփոթլա բարիածս գնալի։ Մարի միջմոս իշխան մեծ քարի քրոլի ծիծուես, ճիշպերլանդեպս դա խեփշի ակսովս, ասե ճումի, ասե նազի երցան երմաս։ Բարի ճիշտ զամբախիա շուկտամ քալիմ ծիվիտ, դեմի շուկշի գախրոլի սուբոքսիզ մարիզ մոշտաս բարի դամ բետի, ծիծրադ մելարե, օ